Ja sam za cijelan da uzim. Ja što odpustila sam. Na gove ja što sam na kastronim i plaću. Grašno čabiti.